FM. Но одати позитив. Узгеча. Хит FM-дә. Микко белән салкынланыш вакыты. Реклама. Көнне тетиклек белән башлаң. Микко. Зур яңгылык. Севимле мәвәләр ләззәтеге ике. Шәрбатлы ичимлек. Илхомландыручы тәм. Өзіңізге мосыны таңлаң. Ва татып көрің. Микко. Хар идешіде қуанч. Шахрымыз доколлардан сораң. Реклама. Өзбекстанда саат 17.